0: queremos saber cómo nos viene este fin de semana, queremos saber cómo vamos a disfrutar del Caudal Fest, y todo apunta a que el fin de semana va a venir con temperaturas al alza en general en la provincia. Vamos a comprobarlo, vamos hasta Meteo Galicia. Juan Taboada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues sí, en efecto, recuperamos hoy la influencia anticiclónica que perdimos parcialmente desde el martes, y eso quiere decir que las nubes bajas, algunas nieblas con las que hoy empezamos, sobre todo en la mitad norte de la provincia, van a ir desapareciendo, y por la tarde o a partir de este mediodía en general el cielo se va a presentar ya poco nublado o despejado. Poquito a poco también irán recuperándose las temperaturas, no lo notaremos demasiado aún en el día de hoy. Veremos máximas de 22, 23, aún un poquito de viento norte. En general, la temperatura y la sensación térmica será agradable, pero como digo, hoy todavía no de demasiado calor. Pero fin de semana, el anticiclón se pone al norte, desde esa posición impide que llegue ya ninguna influencia atlántica, y además poco a poco va trayendo masas de aire más cálidas procedentes del sur, así que tendremos jornadas con bastante oscilación térmica. Las noches empiezan a ser largas ya, estamos muy cerquita del equinoccio, duran ya prácticamente 12 horas nocturnas, por lo tanto empezamos con fresquito, puede haber alguna niebla también muy a primera hora, tanto el sábado como el domingo, pero serían nieblas de escasa duración, a partir de media mañana sol, y ahí sí que notaremos ya, tanto sábado como domingo, ese ascenso de temperatura importante. Mañana superaremos los 25 grados en la capital lucense, y el domingo tocaremos los 30, con muy poquito viento, con sol, a partir del mediodía, sensación de calor.
0: Bueno, sensación de calor el fin de semana, y en Amariña tendremos también, bueno, ya el pasado fin de semana en Amariña vivimos unos días estupendos de verano, en este último fin de semana del verano en el calendario, ¿tendremos también posibilidad incluso de ir a la playa, Juan?
1: Sí, yo diría que sí, es verdad que va a ser un poco la reserva más fresca en este caso, porque ese viento que digo que luego capital lo notaremos, se flota un poquito en la zona costera, va a ser un viento de este, nordeste, que probablemente tanto el sábado como el domingo nos deje algo de nubosidad de estancamiento. En principio sería una nubosidad que aparecería por la mañana, se disiparía por la tarde, las temperaturas no se despegarían mucho de los 20 grados, pero como el viento no va a soplar con mucha intensidad, por la tarde, como digo, el pronóstico es de cielo bastante despejado y efectivamente se podrá disfrutar de actividades playeras o actividades propias todavía del verano.
0: Bueno, pues es el último fin de semana del verano en el calendario, por lo menos. Juan Taboada, Meteo Galicia, muchas gracias, un placer.
1: Venga, gracias a vosotros, hasta luego.
2: Feria Vehículos de Ocasión, del 17 al 20 de septiembre, en el parking del Centro Comercial Abella Family Cars de Lugo. Más de 300 vehículos seminuevos y kilómetros cero con unos descuentos inigualables. Encuentra tu vehículo ideal entre una gran variedad de marcas y modelos. Del 17 al 20 de septiembre en el parking del Centro Comercial Abella Family Cars de Lugo. Vehículos de ocasión. Grupo Pérez Rumbao.
3: A campaña Mercano Teu Comercio arranca en BCRA, Baralla, Cervantes e As Nogais. Se compras no comercio destas localidades ata o 30 de setembro, podes participar no sorteo de 1000 euros, repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que guardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Mercano Teu Comercio é unha campaña da Federación de Comercio de Lugo, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia.
4: Tu cerebro procesa miles de imágenes cada día. No dejes que tus gafas lo agoten. Llega a Lugo Clear Mind The Face. Tecnología que reduce el esfuerzo al enfocar para que veas con nitidez y sin cansancio desde el primer segundo. Descúbrelo en el único centro Face Vision Expert en la ciudad. Óptica Souto. Plaza Mayor 14. Lugo.
5: ¡Ah! Las vacaciones se acaban. Ojalá hubiera una feria de coches de ocasión del 16 al 19 de septiembre para sobrellevar la vuelta a la rutina. Una feria con el coche de mis sueños al mejor precio y con hasta 3 años de garantía. ¡Gran Feria de Flexicar! Del 16 al 19 de septiembre, vente a vernos o entra en flexicar.es.
6: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Hoy por hoy Lugo. Juan Carlos Rodríguez.
0: Y un viernes, que es el último viernes de este verano en lo que tiene que ver con el calendario, y que además va a venir, en efecto, como acabamos de escuchar, con temperaturas que van a ir creciendo a lo largo del fin de semana, temperaturas que van a ser plenamente veraniegas el domingo. Por lo menos las diurnas. Antía Montes, ¿qué tal?
8: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Este viernes en lo informativo, ¿cómo nos viene?
8: Bueno, pues muy marcado por el Caudal Fest, por supuesto, que a esta hora ya empieza a inundarlo todo, por lo menos en Lugo capital, en Lugo ciudad. Además, mira, habrá buen tiempo para poder disfrutar de todos los conciertos. Es esa última gran fiesta del verano y parece que va a venir efectivamente con tiempo veraniego, que siempre se agradece. Son en torno a 20.000 personas las que cada día van a acceder a ese recinto del festival. Ya sabes que una de las novedades este año ha sido que el Ayuntamiento de Lugo ha ofrecido un servicio para ir a recoger la pulsera a las instalaciones municipales con un poco de previsión para tratar de reducir colas, y ya hay 3.000 personas que se han pulserado en el concello en estos últimos días. Bueno, de las 20.000 que van a acudir no son muchas, pero se espera que algo sí que alivie esas colas. Además, recordamos que se ha puesto en marcha ese servicio de buses que van a funcionar de forma ininterrumpida a partir de las 4:30 de la tarde, y que se va a redoblar el servicio entre las 10:30 de la noche y las 3:30 de la madrugada, que son pues esas horas puntas para evitar aglomeraciones, sobre todo en esos trayectos de regreso y en la zona del aparcamiento. Y por lo demás hablaremos, pues mira, de una cosa que me parece muy interesante, así que la llevaremos además a los dos informativos, a la hora 14 a Mariña y a la hora 14 Lugo, que es un pacto entre familias que impulsa el Concello de Burela junto con el Centro de Salud a través de una estrategia de salud pública, de salud local, que tienen en marcha para tratar de retrasar la edad a la que se le da un teléfono móvil a los más pequeños, porque reconocen los padres que lo hacen porque, claro, llega su hijo y les dice: jo, es que todos lo tienen, es que soy el único que no, es que me quedo solo.
0: El objetivo es que si todos los padres se ponen de acuerdo, al final no hay compañeros a los que
8: justamente
0: emular.
8: Y ya es un pacto al que se han adherido, bueno, pues más de 100 familias en toda la provincia.
0: Bueno, pues te escuchamos después en hora 14.
8: Venga.
0: Adiós, Santiago.
8: Chao, chao.
0: Por cierto, ¿estás pulserada? ¿Me ha gustado ese término?
8: No, yo no fui una de esas 3.000 personas, pero vale. Bueno, tocará hacer cola.
0: Muy bien. En un instante hablamos de otras cosas, hablamos de otro de los asuntos que tiene que ver con el final del verano, y es la presencia de avispas velutinas, que en las últimas semanas su presencia ha aumentado de forma notable un año más.
3: O domingo 20 de setembro, Pedrafita do Cebreiro celebra o 35º certame exposición de gando vacún. Unha xornada coa nosa gandaría. Pasarruas coa charanga Louvan. E ás 12, subasta de novillas de raza rubia galega. Organiza o Concello de Pedrafita do Cebreiro. Colaboran a Deputación de Lugo, a Seaba, a Cruga, e bares, restaurantes e empresas da comarca.
9: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Lugo, Centro Comercial Astermas. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
10: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
0: En este arranque del programa compartimos estos primeros minutos con nuestros dos primeros invitados. Brais Álvarez, del Sindicato Labrego Galego. Brais, ¿qué tal? Muy buen día.
12: Hola, muy buen día.
0: Y Esther Ordóñez, de la Agrupación Apícola Galega. Esther, bienvenida, bienvenida.
13: Hola, buen día.
0: ¿Qué tal? Muy buen día. Buen día a ambos. O certo é que decíamos que estamos a ver moitas velutinas. Brais, estamos un ano máis falando de un problema que ano tras ano parece non ter solución e que ponga en risco non só os productores, senón tamén a toda a sociedade.
12: Bueno, é un problema que levamos atravesando moitos anos, desde hai 10 ou 12 anos. Efectivamente, pois as medidas que se están poñendo para conter o avance desta praga, pois parece que non son efectivos. Entonces, polo tanto, pois todos os anos chegado máis ou menos os meses de verán e esta época, pois enfrontámonos con os mesmos problemas. Dependemos moito das circunstancias climáticas do ano, porque según veña o clima, pois ten a velutina unhas condicións mellores ou peores para o seu desenvolvemento, entón algún ano mellor parece que pode ser menor, pero realmente o problema sigue aí, e cando están as condicións idóneas, pois temos unha explosión da especie, que os problemas pois tanto na vida diaria da xente que vivimos no medio rural como no caso dos abelleiros, pois a presencia esa continuada da aglutina e ataques moi fortes que temos nos nosos colmenares.
0: Claro, no caso dos abelleiros, Esther Ordóñez, cale o efecto que ten sobre os apicultores esta presenza tan exagerada cada ano de avispas velutinas?
14: Pois o primeiro é unha grave carga psicolóxica, porque, bueno, estás coidando as túas abellas e ves que lle fan unha presión, que as están comendo, que non as deixan salir do colmear. Bueno, hai diferencia entre zonas, hai zonas que teñen unha presión impresionante, é dicir, a zona da costa, pois dende maio as colmeas non salen, o sea, as abellas non salen da colmea, dende maio ata despois chegará novembro ou decembro, a veces incluso chegan despois a xaneiro ou febreiro. E zonas de interior que lles chega máis tarde, pero ainda así tamén a presión é moi importante. Como lles afecta, ademais disto? Bueno, pues lle afecta moito tamén nos custes, porque nos aumenta os custes da explotación, porque temos que ir máis ali aos colmeares, temos de que poñer trampas para as velutinas, temos que facer arpas para que elas sigan saindo, a maiores temos de que aportar alimentación. Debido á velutina e ao cambio climático, antes en Galicia non se daba alimentación ás colmeas, pero agora cada vez máis, bueno, pois despois de que esmelgamos, claro está, nunca que lle quede nada no mel, pero despois, bueno, pois hai que aportarlles alimentación para que, se non poden sair da colmea, bueno, pois que lles axude un pouquiño. E a maiores, se todo isto non era suficiente, pois tamén lle afecta moito preparación para a invernada e a nivel sanitario. Os tratamentos contra a varroa non son tan efectivos e, bueno, pois ao final é a tormenta perfecta que fai que pois se perdan moitas colmeas durante a invernada e principios de ano.
0: Que o que se lle debe exixir ás administracións, Brais, para poder facer fronte a toda esta problemática?
12: Bueno, pois nós o que queremos é que, en primeiro lugar, o que hai que facer é unha fronte común, é un grupo de traballo e unha mesa permanente do sector onde poñer estas problemáticas que moi ben explicaba agora Esther, que é o que un pouco derivado da velutina, xunto con outras casuísticas que temos, postas encima da mesa, entre todo o sector e co apoio das administracións públicas, pois intentar buscar solucións, afrontar o coñecemento que temos pois, de como combatir pois, esta praga e ter unhas ferramentas que nos permitan ter unhas ferramentas de traballo para, bueno, para poder facer pouco a pouco pois, un control. Somos conscientes de que a eliminación é imposible, prácticamente imposible, pero por lo menos que sea un problema, que se entenda que é un problema social e que nos afecta, pois, como dixía Esther, no ámbito psicológico e económico ás persoas abelleiras, entre todas, pois, que as, as investigadoras das universidades, etc., pois, ir poñendo remedios e preservar tamén a abella, que compre recalcar tamén, pois, o papel fundamental no mantemento dos ecosistemas que ten, non? Entón, eu creo que o primeiro que temos que exigir, o que exigimos, pois, é precisamente esas vías de diálogo, que ahora mismo non existen, e unha vontade real de traballo e de falar co sector para buscar esas solucións.
0: Claro, porque, Esther, aquí estás a falar non de que reclamades compensacións económicas polas perdas, que tamén, sino, sobre todo, tamén de poñerlle freo á situación. Falades incluso de que é necesaria, por exemplo, máis investigación científica, que se creen grupos de traballo precisamente para saber como científicamente poderlle poñer freo a esta situación, non?
14: Pois sí, a verdade... Ah, perdón.
0: Sí, no. Sí, por exemplo, Esther, sí.
14: Vale, que, bueno, sí que hai algúns grupos de traballo que xa están facendo cousas contra a velutina, pero, bueno, pois non dá chegado, como todos esperamos, bueno, pois esa solución que nos axude a que, bueno, pois nos controle a velutina nos colmeares e que nos deixe realmente, pois, poder ter pois as producións que tiñamos antes e sanitariamente tamén e que se preparen ben para a invernada. Pero bueno, é moi difícil, é unha especie invasora e como calquera especie invasora, bueno, pois o control é complicado, hai que coñecela moito e despois quero recordar que realmente, bueno, pois por exemplo, hai unha investigadora, Ana Diéguez, que fixo unha tese sobre a velutina, como se comporta aquí nos colmeares galegos, porque, bueno, pues como ben sabemos, as especies invasoras hai que ver como se comporta en cada lugar. De feito, bueno, pues a nivel bibliográfico decían que, bueno, pues empezaban a presionar os colmeares sobre setembro y ou agosto, setembro, e despois xa remataban en novembro, e en cambio se viu que realmente aquí o ciclo da velutina é moi, moi, moi distinto. Bueno, pues como ben decía antes, pues empeza o mellor en maio, e non remata ata novembro, decembro, incluso a veces ata febreiro, co cal, bueno, pois dar máis posibilidades para que estes investigadores poidan levar a cabo pois un estudo bueno, pois que realmente sexa pois que aporte moitas máis luces a todo isto e que nos axude a que realmente, bueno, pois poidamos seguir con este sector, que ao final outra cousa importante, como ben decía Brais, é que pois algo que axude a controlar a velutina non vai a ser solo bo para o sector apícola, porque moitas veces se pensa, bueno, pois a velutina afecta o sector apícola, afecta a gandeiría, afecta, o sea, a outras gandeirías, afecta a agricultura, afecta tamén a todos aqueles que bueno, pois que estean no campo, porque ao final, bueno, pois hai moitos niños que están na terra ou en silveiras ou así, e que realmente son os que deron problemas pois a nivel de mortes por picaduras, porque, bueno, pois cando te atopas o niño xa non tes por onde escapar.
0: Entendo ademais, Brais, que todo isto ten moito que ver co cambio climático tamén, non?
12: Sí, efectivamente, o que estamos vendo os últimos anos son episodios que cada vez máis extremos no clima, tanto pois, nas épocas de chuvia como nas épocas de seca, como a que estamos tendo este ano, con estes calores tan extremos, que, bueno, pues a nosa flora, a flora de que se tenga as abellas aquí en Galicia, pois as leva a uns estreses hídricos e a uns estreses moi importantes, que fai que a planta pois tampouco dea o néctar ou o polen que viña dando de outras épocas, que son os alimentos principais un pouco das colmeas, xunto con esa presión que dicía Esther, dende moi cedo, dende maio, pois contribuye pois a que moitas veces incluso coste que fagan reservas para a súa propia supervivencia, que despois no inverno se provoquen esas baixas. O cambio, pois eu creo que é algo obvio que está mudando, ou que vamos a episodios máis extremos del, e a unha especie pois, como é a abella, pois que é moi sensible a estes cambios, pois tamén lle afecta no seu propio desenvolvemento e no seu propio desarrollo. É unha consecuencia, pois é precisamente pois esos problemas despois de alimentación e de reservas que teñen as colmenas, e que xa non é que non collamos colleitas como se collían hai anos, que é imposible ahora mismo, ou moi difícil, sino que despois tamén no inverno, pois temos, como ben dicía Esther tamén, complementar con esa alimentación, e vamos, pois, o cambio está provocando pois un cambio no que era a apicultura tradicional ou como traballábamos cas abellas aquí en Galicia.
0: Todo isto está redundando nunha crise sen precedentes na apicultura, sen dúbida, en Galicia. Dende o sector chaman a administración, chamaron a Xunta estes días precisamente para buscar, para exixir solucións e medidas concretas a poñer en práctica canto antes. Brais Álvarez, Sindicato Labrego Galego, Esther Ordóñez, Agrupación Apícola Galega, gracias a ambos los dous por acompañarnos neste tempo.
12: Grazas a vos.
14: Moitas grazas a vos por darnos voz aquí. Veña.
0: Bueno, nun momento falaremos, por certo, da actualidade municipal no Concello de Lugo, e falaremos cun apicultor tamén, neste caso afeccionado, como é o portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello, Rubén Arroxo.
15: En el centro de Lugo hay un lugar donde la cocina cobra vida. Restaurante Musgo. Platos preparados con mimo y producto local. Disfrutarás de un espacio íntimo, con vistas únicas de la ciudad y una carta versátil para todos los públicos. Vive la experiencia en Restaurante Musgo. Te esperamos en la azotea do Bello Cárcere.
16: Hay deseos que no tienes por qué dejar aparcados. Del 23 al 30 de septiembre, ven a los días con estrella de Mercedes-Benz. Descubre nuestra gama y sal conduciendo tu Mercedes-Benz con 2 años de mantenimiento y seguro de regalo. Más información en mercedesbenz.es.
17: Ven a Ditram Automoción, Carretera Nacional 640, a Campiña, Lugo.
18: Hoy por hoy, Lugo. Juan Carlos Rodríguez.
0: Rubén Arroxo, que tal? Moi bo día.
19: Hola, moi bo día, que tal?
0: Vostede nesto tamén ten experiencia. Temos un problema serio co das velutinas?
19: Sí, teño algo de experiencia porque hai xa bastantes anos que teño colmeas e a verdade é que sí, temos un problema moi serio. Para que se faga, bueno, teño, son apicultor así de autoconsumo, non, teño 5 ou 6 colmeas, depende do ano. O ano pasado matáronme todas menos unha, non? E con calquera persona que fales, pois é unha tónica xeral. A verdade é que hai un problema moi importante ca velutina, non ten fácil solución a día de hoxe, pero sí que é necesario poñer medios porque está sendo unha plaga que está afectando directamente a unha especie que pode acabarlle facendo un dano tremendo como é a abella melífera, pero tamén incluso os riscos humanos, porque nestes últimos anos xa houve varias mortes por persoas que se atoparon de forma accidental cun avispeiro de velutina e que sufriron os seus ataques. Así que sí, temos un problema gordo e que agardemos que se poñan os medios para solucionalo.
0: Digo ustedes que ten dependendo do ano 5 ou 6, claro, entendemos que porque precisamente son vítimas das velutinas. Esas colmeas.
19: Ata o de agora era un pouco porque o ciclo natural das abellas, non? Podes un ano tes máis, outro tes menos, pero agora máis ben vas a menos porque é moi difícil, aínda que poñas todos os medios de protección como poñemos os apicultores.
0: Bueno, comezou o curso político hai tempo xa, estamos de feito en unha casi precampaña do que serán as vindeiras municipais e falamos de asuntos que teñen que ver coa actividade no concello. Vostedes piden que se continúe co proxecto de vieiros escolares, non? Un dos programas que levaban vostedes no seu mandato.
19: Foi un proxecto moi interesante. Os vieiros escolares, por se alguén non sabe moi ben o que son, era un proxecto que consistía en mellorar a conciliación das familias poñendo medios para que os nenos e nenas pudesen ir a pé aos colexios cun monitor. O sistema semellante, pensemos a un bus escolar. Só que aquí non hai bus, vas andando. E digo que é semellante a un bus escolar porque hai uns percorridos que teñen unhas paradas onde os nenos e nenas esperan nas paradas e o que hai é un monitor que vai camiñando a pé e vai recollendo pois os nenos e nenas por eses camiños, non? Que poden quedar máis ou menos preto das súas casas porque os recorridos están pensados pola zonificación dese colexio. Entón, te imagínate, estás agardando pois nunha destas paradas, ven o monitor co grupo de nenos e nenas, súmaste a ese grupo e o monitor acompáñate a to colexio. Isto, pois, primeiro, para conciliación é maravilloso porque os pais e nais non teñen que ir a to colexio, deixando ali, reduces tamén o tráfico nos entornos escolares, que adoita ser un problema a primeira hora da mañá. Se unha porcentaxe de nenos que irían en coche van andando, está reducindo tamén o tráfico. E tamén, bueno, pois, faz que os nenos e nenas fagan grupo, que vayan camineando o colexio, que teñan, pois, xa digamos, unha vida máis saudable, non? Porque van a pé. E o certo é que comenzáramos no 22 un proxecto piloto no colexio de Albeiros, pero que despois foi estendendo os diferentes colexios. E o que lle pedimos ao Goberno Municipal é que non suprima este proxecto e que siga avanzando, porque nestes anos avanzouse moitos colexios, pero aínda non están todos, entón que sigan avanzando para poder chegar a todos.
0: Bueno, a próxima semana hai pleno no concello. Que iniciativas, que asuntos van levar vostedes a ese pleno?
19: Levamos aí varias iniciativas. En primeiro lugar, vamos a preguntar que pasa co proxecto de rotondas que deixamos, o proxecto feito e a partida orzamentaria reservada. Por que están paralizando? O proxecto que tiñamos de rotondas era para solucionar varios cruces, algúns conflictivos, como é o da Piringalla, no cruce de Santo Grial con Ángelo Coloche, onde hai moitos accidentes naquele cruce, convertilo nunha rotonda, e outros para eliminar semáforos, como é, por exemplo, na Avenida Breogán, iba aí unha rotonda no cruce con Rúa Orquídea, ou nas diferentes rotondas da Avenida de Magoi, perdón, nos diferentes cruces semafóricos da Avenida de Magoi, que eso se sustituirían por rotondas e daría moita fluidez o tráfico. O certo é que non sabemos porque o Partido Popular dende que chegou paralizou isto, que, como digo, estaban os proxectos feitos e a partida orzamentaria reservada, estaba todo listo para poderse iniciar. Logo tamén imos levar dúas mocións. Unha a respecto das plantas de biometano, porque vai ir a pleno pois a modificación da ordenanza de medio ambiente para poñer as plantas de biometano, para que as plantas de biometano non podan estar a menos de 3 km das casas. Ya nos parece nos ben, pero sabemos que é insuficiente, porque se este tipo de proxectos industriais son declarados proxectos industriais estratégicos, esta ordenanza xa non ten validez, porque cando se declaran proxectos industriais estratégicos en base á Lei 9/2021, a partir dese momento as ordenanzas municipais e os plans urbanísticos non teñen validez, pasan a ser de legislación supramunicipal. Isto quere dicir que se non se modifica a normativa galega, cando se declaren, como xa se declarou algún dos proxectos que iban vir para Lugo de plantas de biometano, da igual o que teñas na ordenanza, que a van poder instalar igual. Por iso, igual que fixemos no 2024 e 2025, volvemos a insistir a Xunta, e vimos levar a pleno, a que faga unha lei galega. E logo tamén vamos levar unha proposición a respecto do uso da IA. Isto ven a raíz tamén das polémicas que houve, sobre todo con profesionais de ilustración, tamén, por exemplo, ca dirección da Escola Ramón Falcón, que, por certo, o seu director é un concelleiro do Partido Popular, que se opuxo o que está a facer o Partido Popular no goberno, que estar sacando cartelería constantemente de actividades con inteligencia artificial. Nós creemos que isto non se debe facer, estáse facendo unha competencia totalmente desleal aos deseñadores, e bueno, pois isto provocou unha recente polémica que hai que solventar.
0: Falando de festas, vostedes botan en falta, no que se sabe que será o próximo San Froilán, un espazo para as agrupacións lucenses, que sí o había todo agora, non?
19: Iso que, bueno, faltan 15 días para que comece o San Froilán, e aínda hai cousas que non sabemos. Non sabemos quen vai dar o pregón, non sabemos quen vai ser oferente a Rosalía de Castro, e non sabemos aínda todas as actividades, non sabemos o programa. Isto creo que tamén é unha desorganización tremenda. A ver, nunca se tardou tanto en saber o programa, non como atado agora. Pero certo é que nos chama a atención que ese cambio do San Froilán que anunciou a señora Candia basicamente foi contratar moitas orquestas. Antes había orquestas, pero agora é prácticamente todo orquestas, e algún grupo como o de Juan Magán, que a verdade é que é bastante lamentable, un señor que chama hijo de puta o presidente do goberno. Non, a verdade é que nos parece bastante lamentable un tipo que dedica os concertos a facer ese berro, non? Estando de acordo co presidente do goberno ou non, a mí pareceme totalmente irresponsable traer unha persona, un axitador auténtico, un axitador ultra, non, a dar un concerto. Pero máis alo diso, o que vemos é que ata agora, cando Venegas estaba no goberno municipal, contrataba en torno a 70 agrupacións locais, non, para actuar nas festas, e agora vemos que eliminan o palco da Mosqueira, eliminando, porque non queren facer nada na Mosqueira. Como estaban en contra da peonalización na Mosqueira, non quixeron facer nin o Versos na Barraca, nin o Murallando na Mosqueira, nin as actividades infantis que se teñen feito na Mosqueira, non queren facer nada, nin sequera a presentación do Ardelucos a quixeron facer na Mosqueira, porque están en contra dese espazo. E eliminaron tamén o palco, o escenario para os grupos locais que había aí, que actuaban os grupos locais, e a verdade é que tiña bastante éxito. Nos, dende logo, dentro do BNG, seguimos exixindo que haxa espacio para os grupos locais, porque para poder chegar a ser o Rolling Stones ou ser AC/DC, en algún momento tiveches que ser un grupo local, non? E se nunca eres grupo local, pois nunca podes chegar arriba.
0: Que tal van as comisións no Concello de Lugo?
19: Bueno, pois a verdade é que esta foi unha semana de bastantes comisións, non? Bueno, nos, dentro do BNG, fixemos bastantes preguntas. Preguntamos, por exemplo, a respecto, porque durante este tempo, pois o Partido Popular anunciou que iba a haber subidas no gasto do capítulo 1 e do capítulo 2. Entón, como van sufragar eses gastos? Se van subir impostos ou van recortar nas subvencións a entidades culturais, deportivas, sociais? Porque ou subes dun lado, ou, porque capítulo 1 e capítulo 2, para que a xente entenda, non é como gasto en obras, que vai aparte. Se ten que ir compensados de outra maneira, que o van ca reducción das axudas a colectivos ou co incremento de impostos. Eles, como anunciaron que iba a haber un incremento de gasto para outro tipo de cuestións que non son nas axudas de colectivos, deberían explicar que van facer, recortar a colectivos ou subir impostos. Preguntamos, non nos quixeron responder. A verdade é que nos parece unha falta de transparencia tremenda. Tamén preguntamos polo tema das facturas que siguen sen pagar. Non van ir a este pleno tampouco. Hai máis de 500 facturas pendentes de pago de autónomos e pequenos empresarios, e non entendemos por que a señora Candia sigue castigando os autónomos e pequenos empresarios. A verdade é que nos parece surrealista. Adevédalles 2,7 millóns de traballos que fixeron e non lles quere pagar, non? Entón van estar outro mes máis sen cobrar por traballos que fixeron. Tamén nos sorprendeu o da ordenanza de contaminación acústica, non? Que dixeron que iban facer unha nova ordenanza encargándolla a unha empresa privada. Cando os técnicos municipais, durante os 8 meses previos á moción de censura, fixeron un traballo extraordinario con reunións semanais para ter unha ordenanza de contaminación acústica que permita solucionar problemas de PAFs como das palmeras, non? Que dan tantos problemas, pero tamén de vehículos que van a escape libre, ese tipo de problemas. A ordenanza quedou feita, rematouse en marzo. Fixose unha presentación pública aos diferentes colectivos que se conseguiu bastante consenso, estaba lista para levar o pleno de maio. Que pasa? En maio houve moción de censura e paralizaron esta ordenanza. Lamentamos que non a queiran levar adiante porque entendemos que solucionaría problemas como este, como do PAF das Palmeras e outros que hai en Lugo.
0: Bueno, pois temos por diante un outono, sempre se fala con esa expresión de outono quente, este vai selo especialmente, por lo menos no ámbito político. Grazas por acompañarnos, Rubén Arroxo, un placer, ata a próxima semana.
19: Moitas grazas a vos e boa fin de semana.
20: ¿Estás pensando en mejorar tu cualificación profesional? En Forempleo vamos a impartir los certificados profesionales de confección de páginas web y de habilitación para la docencia de la FP. Actualiza tus conocimientos en herramientas tradicionales y de inteligencia artificial con la ayuda de los mejores profesionales. Formación gratuita financiada por la Consellería de Empleo y el Ministerio de Educación, con posibilidad de solicitar becas y ayudas. Infórmate llamando al 982-801-800 o bien inscríbete a través de nuestra web Forempleo. Es formación para el empleo.

0: unha publicación en Instagram do Concello de Lugo que me fixo moitísima gracia. Mira, conto vos.
1: Sí.
0: O tema é que a policía local de Lugo estaba probando un dispositivo para comprobar a velocidade a que van os patinetes eléctricos, estos que sí. vemos cada vez máis nas cidades. Uh-huh. Vale, pues subiron unha foto e un vídeo no que literal, o sea, estaban yo ensinando a alcaldesa, a Elena Candia. Sí. Pero en este vídeo parece que ela, a que ella se destina a montar en patinete de la policía local, é boísimo, por favor. Si alguén está escoitando isto e ten Instagram, que vai a página do Concello de Lugo, porque é o vídeo máis divertido que viño esta semana. O sea, é como os policías dicindo a Elena, mira que vai, montamos en patinete. E Elena, pues muy ben, a verdad que muy ben.
1: Fíjate, estaba, eso traeme a memoria algo que pasó ya algúns anos cando en Madrid se abriu unha zona peonil en torno a Manzanares e veu Angela Merkel como representante da Unión Europea e estaba Rajoy de presidente do goberno, ambos para demostrar o interesante de ese paseo que se abría en torno o Manzanares, que se podía facer a pé e en bicicleta, subíronse a unha bici. A imaxe de ver a Rajoy e Merkel subidos á bicicleta, bueno, costou de borrarse durante moito tempo. Bueno, para ti esta imaxe é semellante, non? A de ver a alcaldesa bueno, cos policías en torno a un patinete, non?
0: Sí, é certo que o feito que fora Rajoy, aí hai algo inexplicable que ten Rajoy que é capaz de facer todo inolvidable, ¿verdad?
1: Sí. Son los hilillos de plastilina.
0: Efectivamente, e agora vou falar do que eu quería falar. Porque sí. xa estamos falando de patinetes que cada vez se ven máis nas nosas cidades. Outra sí. pequena pandemia silenciosa que se está instaurando nas nosas cidades e nas nosas vilas é esta manía que temos de poñerlle letras enormes a rotondas, ¿verdad? Que parece ser que parece sí. ser que esta semana engadiuse un novo concello a esta lista que básicamente consiste en pues na entrada do pueblo, na primeira rotonda que hai, a veces a única, pues tú pos unhas letras enormes con nome do pueblo. Esta semana a Fonsagrada, un novo caso.
1: Fai falta rotonda grande para algúns pueblos, ¿eh? Porque unha cousa é poñer Lugo, que son 4 letras, pero claro. Ribeira de Pequín, hai que poñer unha señora rotonda, claro.
0: Efectivamente, a Fonsagrada, depende por que lado entres, pues les a Fon ou les Grada, depende aquí sí. cada un. Sí. Pero sí, tampouco eu que decir, a mí estas cousas como do que tampouco sei se é un despilfarro de diñeiro público, pues algúns poderían decir que sí. A mí en que estas cousas, este cutrerío maximalista como que é algo que me fascina, ¿sabes? Uh-huh. Como invertir tantos cartos nunhas letras enormes. Nadie sabe exactamente para qué, pero simplemente é algo que sentimos que necesitamos, ¿verdad?
1: Fíjate que casi que teño claro para qué, por qué, porque esto non é novo, aquí seguimos o que se fixo en moitos outros lugares, ti vas a Londres, claro. a Nueva York, a Amsterdam, a calquera sitio, e hai moitísima xente facendo cola para facerse fotografías en torno a esas letras para despois contar por Instagram ou por as redes sociais, eu estiven aquí, estou aquí de vacacións, por aquí pasei,
0: pues
1: e ao final, isto é marketing, quero decir, ao mellor é unha boa inversión por parte dos concellos. Se aparecen despois en moitas redes sociais esas imaxes, ao final están a facer publicidade barata.
0: Vou empezar a facer isto. Solo que claro, en vez de nas miñas redes, en vez de poñer unhas letras enormes Londres, vai poñer Castro de Rei.
1: Efectivamente, claro. Bueno, un dos pioneiros na provincia foi Foz, que aí sí que se pusieron aí unhas letras tipo Hollywood.
0: Teño a teoría de que Foz é o culpable de todo isto. Eu como persoa de Burela teño que culpar a Foz de todo, sabes?
1: Sí,
0: entón,
1: sí, sí.
0: Eu teño a teoría de que Foz son os culpables, os pioneiros desta pandemia, que xa podemos chamar pandemia, uh-huh. Poñendo as letras de Hollywood, solo que en vez de Hollywood, pues poñen Foz, aí no alto do monte, para que as vexas. Holy Foz, podríamos sí, decir.
1: Claro. Bueno, algo máis que destacamos desta semana?
0: Pues desta semana, pues, que decir, ¿no? Tanto, o sea, ¿cómo me explico? Quiero decir, porque esto no es solo de esta semana, realmente es de todas las semanas de aquí, o sea, es como, ¿cómo decir? Non se me ocorre, pois, a verdad. É como, o sea, non é como un tema da semana, é un tema que nos vai perseguir o resto das semanas das nosas vidas. Ese sería o resumo, que é o tema da vivenda.
1: Sí.
0: E sobre todo, sendo xente nova como somos, ou eu por ahora todavía me considero, que, claro, pues, esta semana, pues, un novo golpe, tampouco que sexa novedade, simplemente, pues, sabemos que esta semana volveuse a tumbar outra lei que pretendía prohibir a compra de vivenda a fondos buitre, e, pues, poñenos un paso máis difícil no camiño de comprarnos unha humilde casa, que tampouco pedimos tanto, home.
1: Claro.
0: En fin.
1: Algo que, ademais, está recollido na Constitución, o dereito a tela, eh? Dereito temos, o que non temos son posibilidades para tela, pero dereito, sí, a tela sí que o temos recoñecido, é verdade.
0: Estamos un poquinho xa desesperados, eu, polo menos. Uh-huh. O que podemos esperar, pues unha humilde herencia, aquel que a teña, porque o que é a actual oferta de vivenda está un pouco complicada. Esta semana volvese a falar da oferta de vivenda pública da Xunta en Lugo, que parece que ser que son vivendas de 30 metros cuadrados. ¡Ojo! Igual hasta ahí incluso chegamos, pero sí, parece ser que é todo o que podemos aspirar.
1: Bueno, a ver si non chegamos ás vivendas cápsula, que en outros lugares do planeta parece que hai anos que descubriron que tamén se pode, se non vivir nunha cápsula, si pasar moitas horas. Non é necesario, mellor, despois de traballar moito un día, ir á casa para o día seguinte. Xa te quedas nunha cápsula, ?
0: Efectivamente.
1: Non necesitas moito máis.
0: Por que non meternos nun sarcófago directamente,
1: ¿no? Bueno, este foi este repaso antontísimo á semana. Moitísimas grazas por acompañarnos. Unha aperta grande.
0: Chao.
2: En Os Cachivaches, cada plato es una experiencia. Cocina moderna, con alma tradicional, pescados frescos, mariscos y nuestros arroces. Reserva ya en oscachivaches.com, recomendados por la guía Michelin desde 2021. Os Cachivaches, no vale que te lo cuenten. Ven a descubrirlo.
3: Este septiembre, una misión peligrosa se activa. Operación Vuelta al Cole. Solo hay un lugar donde recoger el equipo perfecto. Nombre en clave, Papelería Prelu. A fila por solo 19 céntimos. Tijera escolar a 57 céntimos. ¿Te parece imposible? Pegamento escolar por solo 75 céntimos. En Prelu celebramos 45 años contigo y lo hacemos abriendo nueva tienda en la Avenida de La Coruña. Y si completas esta misión, entras en el sorteo de una Nintendo Switch. Prelu cuesta poco y vale mucho.
4: O domingo 20 de setembro, Pedrafita do Cebreiro celebra o 35º Certame Exposición de Gando Vacún. Unha xornada coa nosa gandaría. Pasa rúas coa charanga Louvan e ás 12 subasta de novillas de raza rubia galega. Organiza o Concello de Pedrafita do Cebreiro. Colaboran a Deputación de Lugo, a Seaba a Cruga e bares, restaurantes e empresas da comarca.
5: En tu descanso hacemos más fácil la cuesta de septiembre. Del 15 de septiembre al 15 de octubre te regalamos el IVA en todos nuestros productos. Renueva tu colchón, somier o canapé con las últimas novedades en látex Talalay y las mejores firmas Dorelan, Dicon y Spalding. Además, financiación hasta 20 meses sin intereses, montaje y recogida gratuitos en toda Galicia. Tu descanso, Montero Ríos 39. Compare antes de comprar. Tu descanso, tu salud no entiende de cuestas.
1: Bueno, pues seguimos y hay una acción que se repite en general varias veces a lo largo de la semana, que dependiendo de cuándo se produzca, tiene un efecto distinto. Por ejemplo, si se produce un lunes, un martes, un miércoles, el efecto que causa es distinto a si se produce un viernes. Hablo de mirar la agenda. Cuando un servidor mira la agenda y es un martes, tiene ante sí muchas cosas por delante para hacer, y no todas son de su agrado. Pero cuando es el viernes, digamos que vemos la agenda con otros ojos.

0: Bueno, vou sacar o cartel porque ten delito que vaya a dicir unha hora, un grupo ou algunha localización mal, porque que este fin de semana celebramos os 30 anos da Asociación Cultural Fiadeira, que é a Asociación de Música e Baile Tradicional de Antas de Ulla. Celebrámolos cun mural chulísimo que nos fixo Xoana Almar de Cestola na Cachola, que ten pouco de sorpresa, porque claro, xa todos os que pasamos por ali a vimos traballar nos últimos días e íbamos vendo como iba quedando, agora xa está rematadísimo e tenemos, por suposto, ademais duns pinchos que xa dicíamos que é o que fai falta para convencer a todo o mundo de achegarse, teremos música coa banda grileira, cos compañeiros de Herba Grileira de Melide, coas pandereteiras de Fiadeira, por suposto que tiñamos que estar na programación, e con estes que son coa Compañía Galega de Bailables. Temos do outro lado do teléfono a Miguel Varela, que é o presidente da asociación. Miguel, que tal? Moi boas.
1: Hola, boas, que tal?
0: E xa a partir deste punto, eu, Juan Carlos, podo pasar de entrevistadora a entrevistada, como
2: queira. Pois, ao mellor sí, porque ningún dos dous parece me dá o perfil dos que iniciaron a asociación. Nalgún sitio lín, impulsado por un grupo de nais. Entendo que Miguel non é nai e ti tampouco, Antía.
0: Non, eu non son nai, Miguel é pai, eso sí, pero pero nai de momento penso que non.
2: Como xurdiu, Miguel, toda esta historia de 30 anos?
1: Contas, porque, claro, levando 30 anos, nós non podíamos ser dos que iniciáramos claro. Esta asociación.
0: Temos menos de 30 anos os dous, claro.
1: Claro.
0: É certo que eu podo dicir que levo 20 nela. O sea que, bueno, achégome aí...
2: E casi naciches, claro, ali, non?
0: Efectivamente, eu botei a andar e xa o ano seguinte xa me apuntaron a baile.
2: Moi ben. Bueno, contanos, Miguel, efectivamente, cal é a historia para situarnos desta asociación que cumple 30 anos, que está desde este 30 aniversario?
1: Bueno, sobre a historia como tal podeche falar máis ante incluso que eu, porque eu realmente son de Pales de Rei, non son de Antas de Ulla. Entón eu incorporeime a Fiadeira a través de algúns amigos fai xa, creo que 9 anos, che diría. Creo que comecei no 2017, xa non me acordo moi ben, pero eu sei, bueno, doídas é un pouco do que me teñen contado, pois sí, houve ese impulso naquel momento, no ano 96, por a partir de esa necesidade, non, de ter tamén esas actividades de baile tradicional, de esa música tradicional, pois que impulsaron ese grupo de xente esta asociación.
0: Hai esa lenda tamén, non, que eu teño escoitado máis dunha vez, que claro, xa despois de 30 anos de contar uns a outros despois do boca a boca, pois igual ten un pouco de romanticismo, pero parece ser que o día que se xuntaron para decidir crear esta asociación e para escoller o nome, que finalmente foi Fiadeira, pois pasou un cometa, así que podese dicir que a asociación naceu con boa estrela.
2: Seguro, vamos. Seguro. Por certo, ademais, algo estupendo e fantástico que damos da boa saúde da asociación, que moitas veces en moitos concellos xurden distintos colectivos por as persoas que están interesadas en que así sexa, pero despois hai cambio xeracional e con ese cambio xeracional vanse perdendo esas inquietudes primitivas, ¿no? Neste caso isto pasa por distintas xeracións, polo que vexo, e moi ben, non?
1: Sí, ata agora creo que mantemos unha boa saúde, tuvemos altos e baixos na asociación, como pasa en todos os colectivos, en todos, todo ten modas tamén, a música tradicional tamén pasou por momentos peores, agora mesmo creo que nos atopamos nun bo momento donde a música tradicional está en auxe con, pois, sabe, novas propostas que están salindo alrededor da música, entonces iso tamén acercou a xente nova. Pero nós, por exemplo, si que ahora mismo notamos esa falta de aí dunha xeración que ora fora adolescente neste momento estuvera aí ao pé do cañón tocando, bailando e un pouco tamén levando a asociación, non? Pero bueno, sí que de algún xeito temos xente de atrás tamén que o sigue mantendo, e que ano a ano sí que se vai incorporando tamén nova xente, que se vai involucrando e que permite que siga viva.
2: E o mural que quedou bonito, non?
1: Na miña opinión quedou genial. E bueno, ao final tampouco, o sea, acabouse onte, así que aínda que o sea, a xente de antes moita xa pasou por aquí, pero para os que veñan é pouco subir un rematado totalmente,
2: O que vai haber despois non vai ser solamente a inauguración do mural, porque despois ven a festa, non?
1: homen, sempre hai que celebrar por todo alto, con música tradicional. Temos unhos grupazos, creo que vamos a hacer unha festaza, temos tamén aí, despois da inauguración, uns petiscos para todos os que se cheguen. Creo que imos pasar moi ben, e creo que imos facer unha festa como merece Fiadeira.
2: Uh-huh. Esto dos petiscos, decíamolo antes, esto é xa o cebo para decir, vide todos, vide aquí, non?
0: Home, polo estómago convéncese a moita xente, non? Eso é verdade, sí. A mí a primeira, vaya.
2: Sí,
1: home, eu creo que moita xente tamén a pode animar, pero ao ver petiscos ou non, eu quero que a xente se chegue pola boa música que teremos, por celebrar todos xuntos estes 30 anos, e tamén, bueno, por ver o mural que quedou moi ben, é unha aposta dende a asociación que creo que mereceu a pena.
0: Eu creo que vai ser bonito tamén, porque estes últimos días estivemos facendo un traballo de tratar de localizar e contactar con persoas que foron fundadores da asociación, que pasaron polas directivas, que foron mestres ou mestras. Claro, parece un traballo sinxelo porque tiñamos as actas, pero é certo que ali ven reflejado Josefa Rodríguez, que claro, para nós é a Pepita. Claro, entón, dános máis traballo do que podía parecer ao principio, pero bueno, moitos deles xa nos confirmaron que se van a chegar, así que estamos moi contentos tamén por saber que van poder convivir esas novas xeracións, as nenas e os nenos máis pequenos que temos agora na asociación, que algún é neto, pois desta Pepita, por exemplo, que claro, era un exemplo case real, que foi fundador ou que estivo na primeira directiva. Eso tamén é moi bonito.
2: Eu abogo porque nas actas se cumprimenten como corresponde.
0: Claro, o da panadería,
2: a Pepita.
0: Exacto.
2: Non poñendo Josefa Rodríguez entre paréntesis a Pepita,
0: no,
2: o revés,
0: a Pepita,
2: a Pepita.
0: Claro.
2: En todo caso, para que non haxa dúbidas dentro de 30 anos, despois entre paréntesis Josefa Rodríguez por si alguén quere saber algo máis, pero é a Pepita.
0: Efectivamente.
2: Bueno,
1: teño que decir que sí. Revisando as actas, algunha había no que había nomes no que despois xa lle chamaban polo nome de pila e xa non aparecía como o nome completo.
2: Bueno, moi ben. Bueno, lembramos entón, lugar e hora.
0: Pois, Miguel, queres recordar ti?
1: É a 8 da tarde, na rúa Miguel Ángel Blanco, aquí en Antes de Ulla, que é en frente da Casa da Cultura. Creo que xa está, non?
0: Sí.
1: Non fa falta máis.
0: Recordar os
1: máis
0: grupos que son a banda Grireira, encantadísimos de que veñan ademais, porque son compañeiros, compartimos profesor, convivimos moito con eles, o sea que fainos ilusión que tamén nos acompañen. O grupo de pandereteiras de Fiadeira é a Compañía Galega de Bailables, que esta canción que puxamos ao principio é a única que teñen en internet, Spotify, en YouTube, donde sea, así que o que os queira escoitar, pois ten unha oportunidade única en Antas, hoxe.
2: Bueno, puxémola ao principio e poñémola agora, si é posible, tamén para rematar. Miguel, foi un placer, moitísimas grazas, que vaya moi ben a festa desta fin de semana,
1: Moitísimas grazas, moitas grazas, e animamos a todo o mundo a vir e a celebrar con nós.
2: Claro que sí. Antía, que non baile, antes falábamos de si nos gusta ou non bailar, que non baile esta fin de semana é porque non quere, porque
0: total.
2: Tivemos propostas de todo, desde sonidos de fanfona, hip hop, indie, foliadas, pop, temos de todo esta fin de semana.
0: Eu vou bailar seguro, xa cho digo.
2: Seguro, estou convencido. Grazas, Antía.
0: Ata logo.

0: 13:22 minutos da tarde, collemos ritmo neste Ser Deportivos para contar esas aventuras celestes do río Breogán por Europa, concretamente por Bulgaria, onde, como decíamos agora na portada, estuvemos o privilexio de contar aquí da man de Paco Basante e Ovidio González ese encontro, esa segunda oportunidade, non, ese segundo chanzo, non, cara arriba para obter unha plaza definitiva na Liga Regular da Basketball Champions League, da BCL. O río Breogán, de momento, como dirían nos informativos da época, vai como a un pepino, venceu o equipo inglés, o Manchester Basketball, por 84-105, ca volta de Bolton a pista. Paco Basanta, que tal, como estamos?
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, Paco, primeiro de todo vouche preguntar que sentimento estuveches ao volver a narrar un encontro do río Breogán, ademais un encontro europeo que ata fai ben pouquiño era unha cousa que se daba cada 30 anos unha vez.
1: Máis ou menos, efectivamente. Pero bueno, realmente bueno, é algo que me recorda pois muitísimos momentos, non? Foron muitísimos anos facendo retransmisións do Breogán. É certo que non tantos en competición europea, obviamente, pero bueno, pois moi bons recordos, e sobre todo, bueno, pois contigo e con Ovidio González, pois é prácticamente un prazer, non, facer calquer cousa, é máis unha retransmisión. Ademais, ainda que solo foi o primer cuarto, realmente foi o importante do partido, non, porque foi onde xa se viu que o Breogán, bueno, pois non iba a ter excesivos problemas, porque despois de 60-0 inicial do conxunto inglés, repostou o conxunto breoganista con un outro parcial, pero este de 25, e a partir de xa se viu que a superioridade do Breogán pois era manifiesta, non?
0: Bueno, certo que o río Breogán comezou encaixando un parcial de 0-7. Eu estaba tímidamente, non preocupado, pero pensando que non íbamos a ver ese aluvión de canastras, non, da primeira rolda. E finalmente, pues, como ti dís, Paco, non, foron collendo vantaxe no marcador. Puidemos ver a un Tevin Brown, que foi o máximo anotador do partido, e puidemos ver tamén ese regreso ansiado de Bolton.
1: Sí, personalmente o que máis me gustou, porque eu teño claro unha cousa, non? Este equipo, o Breogán non ten problemas ofensivos, non ten problemas en anotación, ten xogadores, bueno, pues para facer puntos, non lle vai a custar facer puntos prácticamente ningún partido. Onte, bueno, pues outra vez máis 5 xogadores por encima dos 10 puntos. A mí o que máis me gustou foi que ese 7-0 resposta do Breogán non foi en ataque, sino que foi en defensa. Hai un momento donde o equipo apretou, donde bueno, pues deixaron prácticamente o conxunto inglés sin ocio, sin ataque. E es que si este Breogán é quen de asegurar o rebote, de manter unha certa intensidade defensiva, co polvorín que ten en ataque, pues vai a ser un equipo realmente difícil de gañar, ¿no? como se está a demostrar. Por lo tanto, bueno, pues a primeira nota positiva, esa reacción que tuvo o equipo, pero sobre todo no traballo atrás, no traballo defensivo, ben acompañado despois, obviamente, pola súa anotación. Bolton, bueno, pues había moitas cañas de ver a Sir Bolton despois da súa lesión, que impidió xugarse desde a final da Copa Galicia. Bueno, pues a súa reparación non pudo ser mellor, non? Muy ben na dirección, perfecto nas penetracións, aportou puntos, aportou dirección, se comprobou que este equipo pues pode xogar con dous manexadores ou tres sin ningún problema. Onte Bolton e Eric Quintela coincidiron en cancha e foi perfecto. Se mantén a boa liña de Tevin Brown, que, bueno, parece evidente que é un xogador de moita calidad, tamén moi capacitado para a anotación, pero que tamén está aportando outras cosas, non? Como no traballo defensivo e no rebote. E así podíamos seguir, porque realmente o Breogán pues leva esta fase de clasificación son dous partidos bueno, de moi alto nivel e con moi boas prestacións de casi todos os xogadores, non? Que decir de Brankovic, que decir de Ilić, se podría decir lo mismo de Mavra, que está dando un auténtico masterclass, no, que a dirección, bueno, pues estamos vendo de momento pues a un Breogán a moi bo nivel e que, bueno, pues me está a gustar realmente moito nesta pretempada, non?
0: Hubo un detalle do partido de onte, Paco, que puidemoslo comentar así por riba, pero claro, como estábamos atentos ao que pasaba en directo, pois pues non tivemos tempo para saber, pois, para poder debatilo, non, en profundidade. E é que a mí pareceme moi curioso, por lo menos pareceme digno de destacar, a evolución de Eric Quintela dende que chegou ao banquiño Luis Casimiro, porque recordemos, isto non é mentira ninguna, con Veljko Mršić era prácticamente unha ficha que cubría un posto no banquiño, non xogaba, creo que máis de 3 minutos o ano, non, como queréndonos decir quizáis que estaba xa preto, non, dunha retirada das canchas. E sin embargo, pois agora estamos lo vendo, non, en Europa, en Bulgaria, xogando contra o Manchester, un equipo ademais que ten moitos xogadores americanos, e firmando prácticamente 20 minutos con un máis menos de 20 puntos en pista.
1: Sí, realmente está facendo unha pretempada base lucense de moi bo nivel e demostrando que pode ter minutos. Ademais, o que decíamos anteriormente, ¿no? Xa demostrou tamén bueno, que pode coincidir con Bolton en pista sin ningún problema, compartindo esa posición de un 2. Por lo tanto, bueno, pues é unha moi boa nova que aí este, bueno, pues dentro das rotacións normais da plantilla, realmente, bueno, pues estamos vendo que con Mavra, Bolton, Eric, o Brogan ten sobradamente cuberta a posición de base, non, que é tremendamente importante.
0: Unha promoción de Lugo por Europa adiante que está sendo completa en todos os sentidos, dende poñer Lugo na camiseta ata ter un xogador lucense dirixindo o equipo, ata que isto non o dixen onte porque parecíame igual un pouco demasiado humorístico para unha retransmisión, pero hai publicidade de Eduardo Lucus nas pantallas da BCL.
1: Sí, además tamén hai seguidores do programa nas gradas, detrás do contido do Brogan hai unha bandeira da peña Brogan. Bueno, pues evidentemente está tendo presencia ao Brogan nesta fase previa, e está se, bueno, pues amosando como un dos grandes animadores desta competición, agora mesmo pues un dos favoritos para facerse con esa plaza, pero ademais, bueno, pues con todo o demais, ¿no? Ese detalle de Lugo nas camisolas, o feito da publicidade, tamén a presencia nas bancadas, bueno, pues indica claramente bueno, pues que o Brogan é un equipo con aspiracións europeas e que ten unha base máis que sólida, pues, para soñar con isto.
0: Bueno, falaremos agora do seguinte reto do Río Brogan en Europa, que será mañá, pero antes, unha vez analizado todo o encontro da pasada tarde, bueno, creo que a nova do día, Paco, é que Anderson García xa está de camiño a Lugo.
1: Bueno, non. Está de camiño, está da mañá.
0: Parou polo camiño.
1: Non. Esta mañá, digo esta mañá porque agora na República Dominicana son as 9:31 minutos. Ten que pasar polo consulado español en Santo Domingo. Aí, bueno, pues recibirá, se non hai ninguna interferencia máis, o correspondente visado, e voará mañá para Lugo. Este é o trazo, ¿no?, que está fixado. O Brogan fará público o viaxe do xogador cando teña o visado nas súas mans, e di que eu penso que será nas próximas horas, es decir, é previsible que, bueno, pues tampouco madruguen demasiado ali na República Dominicana, es decir, que as 9:31 da non anden por ali, pero nas próximas horas si o farán, e no momento que teño visado, o club comunicará e o xogador vía xa da mañá xa para cara Lugo.
0: Bueno, evidentemente non vai a participar en esta previa da BCL, non creo que colla outro avión,
1: no,
0: para de Bulgaria.
1: De feito, xa non viase a Bulgaria, sino que o fai aquí para a cidade de Lugo, e imagino que aproveitará o fin de semana, probablemente o lunes, pues para pasar o recoñecemento médico preceptivo e poder empezar xa a semana, a previa para o inicio da Liga, bueno, pues xa a tope co resto dos compañeros.
0: Bueno, pues estaremos atentos a esa viaxe de Anderson García, que por certo, Paco, onte tampouco nos deu tempo a comentalo, pero toda esta odisea burocrática na que se viu envolto tanto o Río Brogan como o propio xogador dominicano, bueno, digamos que ten antecedentes, non? Porque este cónsul español en República Dominicana, digamos que non é un cónsul ao uso, non?
1: Xa ten un pasado, non, que se diría. Pois efectivamente. Bueno, xa dio a noticia de unha queixa de 39 senadores dominicanos que denunciaban, bueno, pois que no consulado español estabanse negando os visados pois sin razón, non? É dicir, a pesar de ter toda papeleta, toda documentación, bueno, pues que non se facilitara os trámites, sino que se paralizaban para que non tuveran o correspondente visado, ¿no? Bueno, es todo pasado, ven, porque a persoa en cuestión, o encargado agora do consulado, no seu momento de Málaga, pues estuvo xa implicado en un asunto, bueno, pues non moi agradable, non, de deportación de subsaharianos que se fixo en algún vuelo casente sedada ou semiserada, bueno, non sei. O certo é que isto non axudaba que se viran as cousas, pero xuntamente o día que sae esta noticia, pois pues, é cando tamén recibe a comunicación o axente do xogador de que xa ten o visado, que pode ter o visado na mañá de hoxe.
0: Bueno, pois pues, cousas veredes, non, que podemos sacar en limpio de
1: sí, estarnos quedando que... un país bonito.
0: Sí, o importante é que bueno, que Anderson García xa ten ese permiso, digo, o importante para o breoganismo, evidentemente, este tipo de personaxes, pues,
1: no, para o breoganismo e para calquer traballador, calquer persoa que haya traballado, teña a disposición de traballar en España, que por capricho, por la ideoloxía ou por lo que sexa dunha persoa cumplindo a lei non se lleve o visado, non? Isto non é, é algo de recibo, evidentemente.
0: Bueno, iba a decir, seguimos con asuntos internacionais, Paco, porque evidentemente o vindeiro partido do Río Brogan será tamén en Bulgaria, será, se non me erro, que creo que non, o derradeiro chanzo que hai que superar para obter esa plaza regular na BCL, mañá sábado 19 de setembro, a partir das 5 da tarde, o Río Brogan medirase ao Siki Warsawa polaco. Claro, isto é sorpresa, Paco, non contaban con este rival, contaban co outro rival, o Riga, exactamente, co equipo
1: o Riga, que gañaron precisamente antes. Isto, bueno, pues debe de servir un pouco de advertencia, non? De aviso, o sea, xa chegar hasta aquí implica que son dos equipos fora, pero ademais, a un deles, como ti dices, era un dos favoritos para facerse ca plaza como era o Riga. Por lo tanto, bueno, moita precaución, a priori, o Brogan pola súa trayectoria, pola competición, se a cerveza entre a Liga Polaca, pues podría o pode partir como favorito tamén por o xogo que está desplegando o conxunto lucense nesta fase previa da BCL, pero insisto, é dicir que todo ben que se fixo, porque tamén según parece ahora todos os equipos son bandas, o que digo é que bueno, tamén hai que tener en conta que o Brogan xogou a un nivel donde non permitiu que os rivais puderan exhibir o que podían ter de voz, é dicir, no primeiro partido con 23 triplas anotadas por o conxunto lucense, difícil de aturar, e o nivel do equipo lucense tamén estuvo realmente alto, non? Entón, imos ver mañá, que non seña a sorpresa, pero teño claro que sin coñecer o equipo polaco, porque esa realidade, o que teño claro es que xa gañou dous partidos, que eliminou Riga e, polo tanto, algo ten que ter. Bueno, esperemos que que finalmente se cumplan os pronósticos, que xa se romperon en varios partidos nesa fase previa que Brogan. Eu, desde logo, se mantén a liña dos dous partidos que vimos hasta agora, creo que ten moitísimas posibilidades o equipo de Luis Casimiro, pero hai que manter esa liña de intensidade, de traballo e tamén de hacer que camiso mejor o conxunto de defensa.
0: Bueno, Paco, por deixalo xa aclarado, que implicaría unha victoria mañá?
1: Pois xugar a final o domingo. É dicir, ni máis ni menos, a posibilidade de estar a un paso de poder estar na fase regular da BFL, que sería unha moi boa noticia para Brogan por moitas cousas. Eu penso, bueno, pues que aparte de iso, pues tamén está servindo de proxección tamén para o equipo, evidentemente, en Europa. É dicir, gañar mañá, estar a un paso de estar na fase regular da BFL. Creo que isto xa é suficiente pues para que todos os broganistas, todos os lucenses estén orgullosos, estén atentos ao que faga o equipo broganista no partido de mañá, que por certo, si se chega a final, está anunciado, ¿no?, que se poderá ver no Pazo dos Deportes a través dos videomarcadores.
0: O bon que ten un bon videomarcador, que se pode utilizar para estas cousas. Mira cantas veces falamos nos aquí
1: de un plan, só falta unha instalación adecuada e consciente para que Lugo este ao nivel de outras moitas cidades. Pero eso non
0: bueno, pois pues, sí, pouco a pouco, Paco, pouco a pouco. Bueno, pois pues nada, quedámonos con eso. Mañá a partir das 5 da tarde temos outra cita co Basketball Champions League, outra cita con Europa, neste caso para ver ese Siki Warszawa polaco contra o Río Brogan de Luis Casimiro e os seus guerreiros celestes. Paco, pues nada, falaremos o luns o gallá que dun Río Brogan brillando con unha plaza propia xa na BCL, na Basketball Champions League. Pasa boa finte.
1: O luns falamos sendo europeos.
0: Exactamente, máis europeos que nunca aquí en Lugo.
1: Máis europeos que nunca. Esa é a frase.
0: Hasta luego, guiño Paco, buen fin de...
1: Venga, hasta luego.
2: La vuelta al cole es más fácil con Más que Ideas. En un solo lugar tienes todo lo que tus hijos necesitan para empezar el curso con ilusión. Libretas y carpetas para organizarse, mochilas resistentes y cómodas, estuches, bolígrafos y rotuladores de calidad. Aceptamos vales de la Xunta para material escolar. Precios ajustados a tu bolsillo. Gran variedad para todas las edades. Más que Ideas, para soñar a lo grande. San Roque 165, Lugo.
3: Tu cerebro procesa miles de imágenes cada día. No dejes que tus gafas lo agoten. Llega a Lugo Clear Mind de Zeiss. Tecnología que reduce el esfuerzo al enfocar para que veas con nitidez y sin cansancio desde el primer segundo. Descúbrelo en el único centro Zeiss Vision Expert en la ciudad. Óptica Souto. Plaza Mayor 14, Lugo.
2: O domingo 20 de setembro, Pedrafita do Cebreiro celebra o 35º certame exposición de Gando Vacún. Unha xornada coa nosa gandaría. Pasarruas coa charanga Louvan e ás 12 subasta de novillas de raza rubia galega. Organiza o Concello de Pedrafita do Cebreiro. Colaboran a Deputación de Lugo, a Seaba a Cruga e bares, restaurantes e empresas da comarca.
4: Feria Vehículos de Ocasión, del 17 al 20 de septiembre, en el parking del Centro Comercial Abella Family Cash de Lugo. Más de 300 vehículos seminuevos y kilómetros cero con unos descuentos inigualables. Encuentra tu vehículo ideal entre una gran variedad de marcas y modelos. Del 17 al 20 de septiembre en el parking del Centro Comercial Abella Family Cash de Lugo. Vehículos de ocasión. Grupo Pérez Rumbao.
2: A campaña Merca no teu comercio arranca en Muimenta, Cospeito e Castro de Rei. Se compras no comercio destas localidades ata o 30 de setembro, podes participar no sorteo de 1000 euros repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que guardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación de Comercio de Lugo, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia en colaboración coa Asociación de Empresarios de Muimenta.
5: Ser Deportivos Lugo. Álex Gato.

0: Pues 3:42 minutos de la tarde continuamos no ser deportivos Lugo mirando a caras 4 en punto. Xa falamos longo e tendido de toda a actualidade do Río Breogán, que non era pouca, e é tempo agora para fixarnos na primeira federación, a que non reina pero case o Club Deportivo Lugo, nesa terceira plaza con 7 puntos logo de comezar a liga con 2 victorias e un empate, a última delas no Anxo Carro diante da afición albivermella contra o Coria por un gol a 0. A seguinte compromiso do Club Deportivo Lugo será neste caso o domingo, este 20 de setembro a partir das 6:15 da tarde no Estadio Ruta de la Plata, visitando a o Zamora. Rafa Porto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Buenas tardes, Alex. Muy bien.
0: Bueno, Rafa, verdad que da gusto introducir, non, unha sección, unha laretada, non, do Club Deportivo Lugo con este pretexto, non, que parece que vai todo moi ben.
1: A verdade é que sí, non, levábamos tempo sin ter uns comenzos tan positivos como os que está tendo esta temporada. Pero bueno, non podemos olvidar de que estamos comezando e que isto é moi longo.
0: Bueno, temos que, antes de profundizar no vindeiro rival do Club Deportivo Lugo, no Zamora, temos que tratar outras noticias de actualidade, porque sí que é certo que últimamente, nos últimos anos, se algo van ben, son os porteiros do Club Deportivo Lugo. E de feito, pois onte coñecíamos que Fernando Emballe foi convocado coa selección absoluta de Guinea-Bissau, pois neste caso para disputar esos partidos clasificatorios para a Copa Africana de Naciones 2027. Non sei se algo que te sorprende ou non. Por certo, o futbolista pois terá que ausentarse entre o 21 de setembro e o 2 de outubro.
1: Bueno, vamos a ver, non podemos olvidar que é un rapaz que ten unhas condicións naturais impresionantes, técnicamente falle falta mellorar moitísimo. Esperemos que con esta convocatoria, con todo o que lle poden axudar na selección do seu país, máis o que lle vai aportar o Club Deportivo Lugo, poidamos facer un porteiro con plenas garantías, non? Está comenzando, a carreira dos porteiros é larga, entón, pues bueno, esperemos que pouquinho a pouco vaya mellorando en esas fases do xogo nas que realmente ten que mellorar, porque é un rapaz moi novo.
0: Bueno, estaremos pendente do porteiro do Club Deportivo Lugo. Mientras tanto, xa sabemos que nos queda Mar Martínez, que foi o porteiro prácticamente titular da pasada campaña. Tampouco se pode reprochar demasiado a ese xogador. E agora temos que fixarnos no Zamora, que no Zamora, pues, neste caso, nesta campaña, a ver, solo van 3 xornadas, hai que decilo, non? Pero bueno, pouquinho a pouco, pois xa se van sumando puntos. Temos ao Logroñés con 9 puntos na primeira posición, e temos ao Zamora en oitava posición con 4 puntos, que ten un poquinho de todo, Rafa, porque ten un empate, unha derrota e unha victoria.
1: Sí, pero é preocupante o tema de que encontramos que xunto co Zamora está o Racing de Ferrol, que moi pretiño deles está a Leonesa. O Baracaldo está por ali moi preto deles, non? É unha liga complicada, non? O Lugo en este momento pois ten 3 puntos máis que eles, pero bueno, repito, isto está comezando e non podemos botar as campanas a porque realmente isto vai dar moitas voltas ao longo da temporada. O Zamora a min pareceme que é un equipo dos que vai estar, se non é en posto de ascenso directo, vai estar moi preto da promoción, e desde logo este domingo para eles, para non ser un punto de inflexión, e para eles, desde logo, penso que tamén.
0: Claro, Rafa, botando unha ollada detidamente á clasificación, non sei se che sorprende a ti pois a situación actual de algún que outro equipo, non? Que facías ti agora a referencia como Racing de Ferrol, pero se baixamos incluso máis, pois temos tamén, que dicías agora, a Cultural Leonesa con 4 puntos, pero é que Unionistas, a Unión Deportiva Ourense, seguen con 0 puntos, levan 3 derrotas de 3 partidos disputados.
1: É complicado, non? As competicións cada día son máis difíciles, hai máis atrancos, comenzar. Mira, onte eu estaba vendo Antonte, vamos, o partido do Deportivo yo Sevilla, e comentaba un dos speakers do encontro que decían que no primer partido o Sevilla iba perdendo e remontou. Cale a diferencia entre esa remontada e non ter remontada, non? Pois mira, a diferencia é que o Sevilla está moi moi a gusto, cos resultados pois lle deu un chimpo de calidade, un chimpo de confianza, por tanto, tanto da que sexa primeira, segunda como terceira división, o que está claro é que isto é un estado de ánimo, en este caso o Lugo ten que aproveitalo, meterlle un pouco de máis de presión si cabe a este Zamora, que eu sigo pensando que é un equipo dos importantes da categoría.
0: Bueno, por certo, Zamora, que ten precisamente a un dos porteiros da pasada campaña do Club Deportivo Lugo, ten a Iker Piedra. Temos que ter en conta o que decías ti outro día, Rafa, non? Tamén o que decían os compañeiros o pasado mércores na tertulia, que o Club Deportivo Lugo deberá nesta fin de semana, pois igual que no resto de encontros, intentar levar o guión do encontro para poder volver a Lugo cos tres puntos. Dito isto, Rafa, a quen lle poñemos a lupa no Zamora? En que nos fixamos?
1: En este momento é complicado, non? Facer un pouco de pitoniso, amigos pitonisos, a verdade que pódeme caer un pau detrás das orellas, pero non me gusta moito, pero é moi complicado porque hai xogadores que, no, por exemplo, este Zamora ten uns trocos impresionantes respecto á temporada pasada, foronse xogadores moi importantes e chegou xente moi moi da mao de Cano, non? Por tanto, é moi complicado o tema de poñer unha lupa, pero vamos a poñer a Losada, un dianteiro que está cando está aí é porque Cano o coñece ben e lle vai a aportar. Vamos a poñer a lupa a Losada.
0: Bueno, pues Mario Losada, ¿no? Ese número 9 elegido por Rafa Porto como persoa a ter en conta dentro do cadro do Zamora para esta vindeira tarde de domingo. Pois Rafa, nada, lembramos, domingo a 6 e cuarto da tarde no Estadio Ruta de la Plata en Zamora, ese Zamora Club Deportivo Lugo, xornada 4 de 38. Falamos o lunes, o galla que de outra victoria al Vivermella, a lo menos un empate.
1: Hombre, vamos a tirar o largo, ¿no? Vamos a por los tres puntos porque bueno, ahora viñámonos arriba e vamos a intentar poñernos con 10 puntos, que sería unha marca xa importante en este comezo de temporada.
0: O galla que sí, boa fin de Rafa, unha aperta.
1: Unha aperta, boa tarde.
2: Restaurante Tosar presenta su menú degustación, una propuesta distinta en pleno centro de Lugo. Una experiencia única que combina producto local con sabores internacionales. Disponible los viernes por la noche y sábados mediodía y noche. Haz tu reserva en el 982 900065. Restaurante Tosar, pasión por la buena cocina.
3: Hay muebles que duran unos años. E muebles que duran toda a vida. En Muebles Celeiro traballamos con materiais de gran calidade, resistentes ao uso diario e pensados para acompañarte durante décadas. Muebles sólidos, atemporais, feitos para vivir con eles. Transporte e montaxe gratuitos. Muebles Celeiro, muebles para toda a vida. Estrada Bella, Sarria, Lugo.
2: ¿Sientes que tu hijo necesita más ayuda de la que sabes darle? Quizá le cuesta hablar, aprender, concentrarse y sientes que no puedes más. No tienes que hacerlo sola. Nuevo espacio base en Lugo. Te escuchamos y buscamos cómo ayudarle. Pide tu cita en espaciobase.es o en Instagram.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. A falta de chuvias das últimas semanas, se está deixando a súa pegada no sector agrogandeiro. A seca está reducindo a produción de pastos e de forraxes, o alimento básico de moitas explotacións gandeiras, o que obriga os productores a mercar máis penso e alimentación complementaria pro gando. Un problema que chega nun momento especialmente delicado, porque as dificultades derivadas da falta de auga súmanse uns custos de producción que continúan disparados. O gasóleo, a electricidade, os fertilizantes ou os pensos poñen contra as cordas un sector que leva anos advertindo da perda de rendibilidade das granxas. Os gandeiros alertan de que moitas explotacións, especialmente as máis pequenas, as familiares, teñen cada vez máis dificultades para facerlle fronte a estes gastos. Por iso, reclaman a intervención das administracións. Hoxe, pedíanlle a Xunta medidas extraordinarias e tamén axudas directas para compensar os efectos dunha seca que ameaza con agravar aínda máis a situación do rural galego. De seguido imos ata unha desas granxas. Estamos a venres 18 de setembro. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O sector do metal de Lugo ameaza con mobilizarse se non hai avances na negociación do convenio colectivo.
1: Unhas negociacións para renovar que comenzaron xa no mes de febreiro, pero que segundo os sindicatos avanza con lentitude ante a falta de vontade da patronal. Consideran insuficiente a proposta económica presentada e reclaman tamén melloras noutras cuestións, como a xornada, as baixas ou as licenzas. Agora agardan que o vindeiro día 25 as avances para evitar as mobilizacións.
0: O Sergas estuda como facerlle fronte aos morcegos no centro de saúde de Verín.
1: Tras detectar no seu interior a presenza destes animais, unha especie protexida pola normativa estatal e autonómica, a idea é levar a cabo un plan de actuación que permita a súa saída e impida o seu regreso, e unha vez comprobada a ausencia de exemplares, posibilite selar as vías de acceso.
0: Sonsoles Ónega dará o pregón do San Froilán.
1: A periodista, presentadora e gañadora do Premio Planeta será encargada de inaugurar oficialmente as festas do próximo 4 de outubro, nun ano no que a cidade tamén contará con Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, como responsable da tradicional ofrenda a Rosalía durante o Domingo das Mozas, o 11 de outubro.
0: En canto ao tempo, temos por diante unha fin de semana que apunta a ser moi calorosa. María Souto, de Meteo Galicia, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Esperamos unha suba xeralizada ou hai algunha zona que se vai librar da calor?
2: Bueno, a verdade é que a suba de temperaturas imola notar en toda Galicia. Outra cosa é que efectivamente pues, sempre sabemos esas zonas onde os termómetros non se disparan tanto como a outras, pero en todo caso, efectivamente, tanto sábado como domingo van subir as temperaturas en toda Galicia respecto aos registros que temos hoxe. Por exemplo, mañá sábado xa falamos de máximas entre 25 e 30 graus, sempre con esa diferenza, pois baixo Miño, Miño de Ourense, onde xa o termómetro estará máis preto dos 31, 32 graus, e eses puntos algo máis frescos, como é a Mariña de Lugo, con máximas de 22, 23 graus. O domingo continúa subindo a temperatura, e aquí xa falamos de que en boa parte de Galicia o termómetro vai pasar dos 30 graus, tanto no norte como no sur de Galicia.
0: Non sei se esas temperaturas así por riba dos 30 graus xa a mediados do mes de setembro son normais ou podemos falar dunha certa anomalía?
2: No, claro, están moi por riba da media, efectivamente. O mes de setembro, pois, a media de temperaturas máximas, desde logo, non chega aos 30 graus, ni moito menos, non? Estamos con valores moi elevados para a época do ano, pero, bueno, seguimos esta tónica a que levamos todo este verán, que a posición de anticiclón permite entradas de aire cálido. De novo vai a pasar esta situación precisamente a partir de mañá. Temos como mínimo sábado, domingo, luns, martes, con esas temperaturas moi por riba da media. É verdade que o que notamos é que as noites xa non son tan cálidas, non? É verdade que vai a subir a temperatura nocturna, non vai a ser tan fresca como estas noites pasadas, pero sí que aí non se van a aparecer tanto as temperaturas como si estiveramos ao principio de verano.
0: Apuntabas, María, o luns e martes que non se prevén moitos cambios. Podemos entón intuir que a semana que ven tamén será solleira.
2: Sí, en principio sí. A verdade é que haberá, supoño que, pequenos matices de si algunhas néboas, algunhas nubes na costa, pero bueno, en esencia seguimos falando de anticiclón. E a día de hoxe, pues, vemos tamén unha vindeira semana marcada polo sol e polas altas temperaturas, así que imos rematar o verán e imos comezar o outono. Vamos cambiar de estación, pero non vai cambiar a situación meteorológica.
0: María Souto de Meteo Galicia, graciñas e moi boa fin de semana.
2: Graciñas, igualmente.
0: Precisamente por mor das altas temperaturas, a Xunta ven de declarar a alerta amarela por calor en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra. Son as 7:25 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.

0: que se active a fórmula para poder ingresar nas contas de todos os gandeiros os máis de 115 millóns de euros da política agraria común que poden ingresarse a partir do próximo mes para...
1: Roberto García, o secretario xeral de Unións Agrarias, pide a Xunta que axilice o pagamento anticipado das axudas da PAC ás explotacións polas dificultades din que está atravesando debido a ese incremento dos custos derivados da seca. A organización sinala que dos 152 millóns de euros previstos no capítulo das axudas directas, a Unión Europea autoriza un adianto de ata o 75%. A falta de chuvias e último dos problemas os que se enfrontan ás explotacións gandeiras galegas: o encarecemento dos fertilizantes, do gasoil ou da electricidade fan que a súa rendibilidade sexa cada vez menor. Escoítanos xa Román Santalla, dono dunha explotación gandeira en Lalín. Que tal, Román? Boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
1: Como estades levando a falta de chuvias? Está vos afectando? Hai menos forraxe?
2: Uy, levámosla mal, levámosla moi mal, sinceramente, porque aínda caeron uns chaparrós que parecía que, bueno, que polo menos viñan a facer rebrotar algo pasto, pero o peor de todo é que si agora non chove, sigue, bueno, tal como se espera, outra onda de calor ou moito calor de cara aos próximos días, moito nos tememos que a erva que rebrotou como consecuencia deses chaparrós que agora tamén desaparece e teñamos que resementar todas as pradeiras. Non nos está vindo un ano nada bo, porque xa foi calor sobre calor, unha cousa espantosa e extraordinaria para nós, e polo tanto, a verdade é que estamos tendo un ano francamente malo en canto a cosecha de millo, seguramente agora no tema do forraxe, como te dicía, tamén vamos a ter problemas, ou estamos tendo problemas gordos.
1: Porque se falta a erva, se falta o millo, imagino que tedes que buscar outro alimento para os animais e investir tamén, gastar cartos.
2: É que a nosa base, pois, sempre o forraxe, e incluso, bueno, pois, ter a capacidade de alimentar suficiente co forraxes que se producen na explotación, sin necesidade de ir ao mercado a Castilla ou a Castelo ou outros territorios, pois, a mercar forraxes. E iso, pois, nun ano normal, ímolo facendo. Pero este ano, porque ademais a colleita de millo, ademais de ser máis escasa do habitual, é unha colleita que ten pouco millo, pouco grau, e, por tanto, o que quero dicir é que é de peor calidade. Esa peor calidade vai obrigar as explotacións gandeiras, seguramente, ou ven a comprar algún forraxe, tal como estábamos comentando, ou senón botar mal a piensos máis caros, claro, de maiores calidades para complementar o déficit que ten o alimento da casa. E, por tanto, nós temos asegurado, eso sí, que ímos ter outro incremento dos costes de producción. E, por tanto, eu creo que tamén é moi necesario facer un chamamento ás industrias lácteas que teñen que subir o precio xa, porque isto non dá máis de sí.
1: Falamos do incremento de custes de producción, tamén todos os cidadáns o notamos nas gasolineiras, imagino que para vos encher os depósitos dos tractores tamén supón un custo extra.
2: Sí, e ademais notase moito, porque se antes o enchías, pois, por exemplo, con 100 ou 150 euros, agora estamos falando prácticamente o doble. E ben, é verdad que tivemos algunhas axudas por parte do Goberno do Estado, pero aínda así, date de conta que para nós o gasóleo é, digamos, un elemento absolutamente necesario, un insumo absolutamente necesario para poder producir o resto dos alimentos na explotación. Estaremos seguramente unha subida de unos 70 céntimos aproximadamente. E antes de subir, nos comprábamos o combustible aproximadamente 85, 90 céntimos. Por lo tanto, notase moitísimo.
1: Diante destes encarecementos, non sei se votades en falta un plan de axudas por parte da Xunta, das administracións.
2: Sí. A Xunta vai ter que, non só pedir, para pedir xa estamos nós. É dicir, a Xunta é unha administración con un presupuesto suficientemente grande como para, nun caso extraordinario como este, pois, lóxicamente, botar mal a axudar precisamente a paliar, pois, o que estamos falando, o gastos extraordinarios no dos combustibles, o déficit que se está producindo en instrumentos en a alimentación, pues moito menos millo, menos forraxe, as explotacións máis en extensivo que se dedican a pastorear os prados, esas ainda están pasando bastante peor. É dicir, eu creo que a Xunta ten que poñerse máis á obra, e non cabe dúda que unha parte será do Estado, pero outra parte ten que ser da Xunta de Galicia, porque o Estado, como xe dicía antes, xa aportou unha cantidad, tamén aportou outra cantidad para o tema dos fertilizantes, insuficiente, pero é outra cantidad que está aí, e a Xunta, que sepamos do momento, pois non lle vimos nada. E, polo tanto, eu, sí, ten que o primeiro planteamento ten que ser o de calcular as perdas, e o segundo, pois, intentar axudar as gandeiras e os gandeiros galegos pois a paliar un pouquiño pois estes daños extremos como consecuencia do clima e como consecuencia, desde logo, de subida de precios que son totalmente axenos ao sector.
1: Veremos se a Xunta entende a estas peticións do sector primario. Román Santalla, moitas gracias por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
2: Moitísimas gracias a vos.
1: Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
3: Radio Lugo, Cadena Ser.
4: ¡Ah! Las vacaciones se acaban. Ojalá hubiera una feria de coches de ocasión del 16 al 19 de septiembre para sobrellevar la vuelta a la rutina. Una feria con el coche de mis sueños al mejor precio y con hasta 3 años de garantía. ¡Gran Feria de Flexicar! Del 16 al 19 de septiembre, vente a vernos o entra en flexicar.es.
5: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: En Os Cachivaches, cada plato es una experiencia. Cocina moderna, con alma tradicional, pescados frescos, mariscos y nuestros arroces. Reserva ya en oscachivaches.com, recomendados por la guía Michelin desde 2021. Os Cachivaches, no vale que te lo cuenten. Ven a descubrirlo.
7: En Supermercado Minimas de Polígono Asgándaras, la segunda unidad a mitad de precio. En gama, mermeladas La Vieja Fábrica. Café grano natural o descafeinado Bonca de 500 gramos. Tu compra inteligente en Supermercado Minimas Asgándaras. Abrimos todos los días.
8: Vivimos en modo fast, fast, fast ducha. Audio de WhatsApp al 2, fast, fast love, fast food, rápido. Serie de Netflix en resumen de TikTok, venga, que no llegamos. ¡Stop!
9: En La Urbana sabemos que para vivir fast hay que comer en slow. Tómate tu tiempo, saborea nuestros ingredientes, disfruta de la compañía y cárgate de energía con nuestras exclusivas y espectaculares burgers de autor. La Urbana, slow food para saborear sin prisas.
7: O domingo 20 de setembro, Pedrafita do Cebreiro celebra o 35º Certame Exposición de Gando Vacún. Unha xornada coa nosa gandaría. Pasa rúas coa charanga Louvan e ás 12 subasta de novillas de raza rubia galega. Organiza o Concello de Pedrafita do Cebreiro. Colaboran a Deputación de Lugo, a Seaba a Cruga e bares, restaurantes e empresas da comarca.
10: Láser. El sonido de la vida.
1: Este un venres de cumio entre as alcaldesas de Santiago e da Coruña para impulsar unha fronte común contra os plans da Xunta cos fondos que vai recibir o goberno galego por esa declaración das dúas cidades como zonas de mercado residencial tensionado. As dúas queren xestionar directamente eses fondos, señor Caínzos.
11: Borrell y San Martín e Inés Rey son claras, consideran que o mellor que sexan os seus gobernos os que manexen eses algo máis de 5 millóns de euros que o goberno central enviará a Galicia e piden que a Xunta cumpla con normativa transferindo eses cartos aos dous concellos. A alcaldesa de Santiago tilda de indecente a posición do goberno galego con todo o que ten que ver coas zonas tensionadas e di que minten cos datos tratando de boicotear a medida.
12: Todo o que leva facendo o Partido Popular a respecto do tema da vivenda e moi concretamente da zona de mercado residencial tensionado só se pode cualificar cunha palabra: indecencia. Indecente, é indecente o que están facendo. Eu creo que, vamos, absolutamente con todo o que ten que ver con manipulación, con mentiras, con faltas á verdade. O Partido Popular ten un problema justamente coa verdade.
11: A alcaldesa da Coruña, pola súa banda, di que non quere ser mal pensada, pero sí que pregunta por que o goberno galego semella ter interese en que a medida fracase en ambas cidades.
13: A mí o que se me ocurre, e non quero ser mal pensada porque non o son, é que a Xunta precisamente está boicoteando isto para que fracase estas medidas e polo tanto fracasen as alcaldesas. Pero claro, pensar eso é ser moi mal pensado, porque non se trata de que fracasen as alcaldesas ou os gobernos municipais da Coruña e Santiago. Eso sería perxudicar a todos os cidadáns. E non creo, non me cabe na cabeza que a Xunta de Galicia queira perxudicar os cidadáns.
11: Un dos acordos aos que chegaron os dous gobernos é a creación dun grupo de traballo para compartir toda a información sobre estes mercados, un grupo no que convidan a que estea a propia Xunta.
1: Dende a Xunta e tamén o Partido Popular non acolleron ben esta reunión, seguen insistindo en que se trata dun paripé, dunha cortina de fume. Isto dicía o seu voceiro parlamentario do Grupo Popular, Alberto Pazos.
14: E que a Xunta non tomou ninguna decisión ao respecto. O que non vai renunciar a Xunta de Galicia é a construción dunha soa vivenda. Todas son benvidas. Cale a fórmula? O coñeceremos cando nos manden o financiamento e os seus condicionantes. A día de hoxe, descoñecémolo por completo. Polo tanto, nos parece que unha polémica bastante artificial estar discutindo sobre uns diñeiros e sobre unha financiación que non está en mans de ninguén.
1: Unha xornada na que a Consellería de Política Social confirmaba tamén que Galicia vai recibir nos próximos días 8 menores migrantes procedentes de Ceuta, algo que, segundo os socialistas, están facendo a regañadentes. Tempo agora pro comentario de opinión. O do director do xornal Praza Pública, David Lombao.
15: A conselleira de Política Social di que o sistema residencial de protección de menores que depende da súa consellería está ao límite. Hai un ano, a mesma conselleira falaba do mesmo colapso. Nada que non advertisen durante anos moitas entidades que traballan coa infancia máis necesitada de protección. Hai un ano, e tamén agora, a conselleira Fabiola García puxo o foco do problema sobre os menores migrantes en situación de desamparo por non teren compaña familiar que eran derivados a Galicia dende Canarias ou Ceuta, e agora tamén. O que non explicou a conselleira, nin daquela nin agora, é que a maioría das 910 prazas do sistema non están ocupadas por menores migrantes, que a finais do ano pasado eran 312, senón por nenos e adolescentes necesitados de protección por outros motivos. En 12 meses, as prazas aumentaron só en 42, pero se daquela había colapso, e agora tamén o hai, cabe deducir que compren máis e que, a luz das cifras, o grosso das necesidades non veñen de fora nin son cousa de Pedro Sánchez. Non vai a ser o demo que os menores migrantes que xa teñen abondo teñan que cargar tamén co balance de xestión da Consellería de Política Social.
1: E hoxe Sanidade presentaba a campaña de vacinación contra a gripe e contra o COVID. Os nenos e os maiores, unha vez máis, no foco, Xeli.
16: Comezará o día 28 de setembro, primeiro nas residencias de maiores e nos centros de discapacidade, e logo irase incorporando de maneira progresiva os diferentes colectivos. O 13 de outubro será o turno dos máis pequenos, o dos nenos de entre os 6 meses e os 11 anos. Así explicaba o proceso a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán.
17: Y vamos a citar, como siempre, proactivamente, pero esta vez por cupo de enfermería en vez de por cupo médico. Es decir, lo que vamos a intentar es decir qué cupo tiene cada enfermera y ahí se les va a ir citando por cupo de enfermería.
16: Como novidad para esta tempada, amplíase de 50 a 75 os colexios nos que os alumnos poderán recibir a vacina e esténdese a de alta carga as persoas de 65 anos.
1: En Lugo xa está en marcha o último festival do verán, o Caudal Fest.
18: Mamá, papá, ¿e vos cómo fue que empezó?